我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。我が側室に迎える。はい、親方様。